sawulo ma mau pe langur ba na fawa folau fa fo ye lang ba la fa fo anga sa mo ai se ngana rela au tai mam tawa ai ma se ta to wa sia mo bua la vale lang